0: Happy 7-year sponsor Tan. Jan Bukle, ser din at det er Jan Bukle.
1: Det kan mitt, men ikke ser det.
0: Tasha, Tasha, typike kortare.